0: 小隊長。
1: はい。
0: 採用の兵器庫が爆発したよし。旅団長とに電報って。
1: はい。
2: 小野队长说什么？
3: 给秋山旅团长打电报，告诉他军火炸了。
2: 哦，哎。

0: 军委会任命你为特派员回晴隆，去管理军警线联合稽查处，同时兼任美军联络官。你的任务就是要不惜一切代价保证滇黔线这条大动脉的畅通，24道拐公路和盘江浮桥事关整个抗战的成败，甚至事关整个反法西斯战争的格局。你是晴隆人，人熟地熟，此次重任非你莫属，带上他。山里湿气大，
1: 请总长放心，一定不辱使命。
2: 重慶政府の沿海交通線はすでに我々によって完全に封鎖された。中国西南地区の電面ゴンロを残すのみ、これは中国軍唯一の国際補給線である。我々電面ゴンロ封鎖委員会の使命はこの重要な輸送補給路線を完全に断ち切ることにある。
3: 貴州清流内の24道はこの道の重要地点になります。
2: 航空部隊にすぐ爆撃させろ。
3: 各校にすでに命令しました。航空部隊に協力して24道を徹底的に破壊させます。
4: どうなってる将軍か。
5: 空からの電話で、まもなく到着すると各校から電話が入っております。

0: 注意啊，伤口不能进水。哎
1: 哎，你慢点走。哎，
0: 小心点啊，要不然伤口会很难恢复的。哦，一定要慢点。
2: 谢谢啊。
0: 慢慢走啊。
1: 知道了。
0: 一定要小心。嗯。看看你的伤口。
3: 蓝天君他们已经到了，下一位行动我们怎么办？
0: 蓝天君既然来了，你就先听从他的指挥。为了保持我之间的联系，你现在最重要的任务就是把电台给我送到县城去。
4: 不敢滚。見たところ君の格好は役に立ってないな。
5: 閣下、現在閣下は敵陣奥深くにて行動しています。何か想定外の問題が起きたに違いありません。自分はまだ閣下の能力を信じております。どうかもうしばらく時間の猶予。
4: じゃあ聞くがな、私に誰が時間を与えてくれるってんだ。彼女は毎回失敗してるじゃないか。
5: 彼女のことであります。必ず成功するはずです。
4: 坂田から何か知らせが入ったか。
5: はい、坂田はすでに到着しております。
4: 彼らならうまくやるだろう。
5: 閣下、中国にはジャンザイワイ、ジョンリンに要素は武将という言葉があります。我々は精鋭を信じるべきです。たとえ四面楚歌の状況でも我々は奇跡を起こせるはずです。
4: 君は中国通だ、大川君。君が訓練した切り札とやらが敵に確実な効果を上げることを期待してるぞ。